0: Imonu rima toru tai.
1: Ko au teia ku noro teiti. E tama i leo nga tangirongo rawa ku moero teiti. E tama i ne tōku mami a tangi nga ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngātoko nga rongo rawa ko metua toto hiva. E tamaiti a rongo nga rā ea rawa ko tāputukura. E maanga a tāputukura rawa ko noo uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kātoto. Ko au teia ko moero teiti. E te maine nā tangi rongo rao ko moero teiti. E te maine tōku mami nā nā toko rao ko tera iti rere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko raita tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko tere pakia. E te maine a kōnini nā tai kanapa tiu te matangi rao ko te pairu. Ko tai kanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

Ko te kou te maunga, ko vai ka puangi te kauai, ko te autonga te waka. E ina nga papa tuteru e mama arite, ko te oire avarua. E mokopuna nga papa Nehemia e mama Rosa. E marae o tūtake moa. E tama nga principal e Kimi Nehemia. E tamaiti nga Jane e Akamura Tawira. E tuakana no Nehemia. E teina o Pirato. O au o JP. E noa nga ki otara i tamaki makaurangu.